0: Koi Fangu Fangu Offerenite. Fa ma fora to ko kala mani fe fe flight ko to pe tai mi fa ki no me fika hiva valu ko ni ni ma e fika ho radio radio 2000 fm ma lo mo la ma ri ho e ki pe mo le ai tonga mo e bulang ko to wa u ki ai ui ai fango fango o fe le ni te
1: Aho flight eni aho ulua ki o me wafe ua ono. Ko o saifai wa whaho kua tu iwi a whangu o whelini te pe mono tari tari lirego tō pe ngamu tōu su tau ka inga tonga ngō nā tu hinga lo ea pe ngā lo pe tau pulu kalama ko ea o e fia fini. O fula hai si gau tōu lakare ka ngā maa ki mu tōu e mohenga o e mamahi. O fula hai fukate ki mu tōu langi api hopo a te pe mo ki mu tōu kutoa pe o whanungo e tau pulu kalama i e fia fini. Tau whawhita he tau wau mai ke uloki aho o e

0: aina tolo kaikki.
1: Mä mäkin uihän he fangfangon fali niitä fangfangolaat pehmeli teo 2000. Kanfa asian tää polkalla main fuolloa puljaa polkalla kongakoini. Ja tei filak fifiä mitä kovua koini. Kuitenkin loppi kohia kun mun fuolloa, niin mä maa oppi kohia kun fuolloa, kun mä maa oppi kohia. Mä haluan maa fengä vaan liuja finni, inokin mä maa haluan, että mun faiheita mun voi mihin niin.
0: Mä haluan mua osaa, joka hokko mä tau polkalla mahe. Pe kofe pe feitu ukta jaika lava pe polka mahene elele mai ka ku fanon foke ku pe ko sapate fa en ka uta wana tu peti he eta ka nga we ko to tau he ko e ta wana tu ke he sapate fa e ko to pe ko u popo ke fo fa ma o popo ke ai na fo ka ma o popo e ta he o to ta mai ka ku mahalokotta wa pe to toi ki he ka he polkala ma ka ta fie fie pe ma fa ka mari ko ku ke to e lava mai ko ki he ni ku five fo ke fe alu aki ka ku alu pe ke ke hange to tu ayang e ta u fe alu aki olo i he ka ko ngai me nga u pe ko fe alu aki ko de ata pe hata ha o o tuku mai ki taua ke tau mai kere ti o. Ka ku tau whamalo pe ki he e toko ni kotoa pe o kufa hoko. Ke i lava e tau polokala ma he ngahi tau mai koe ni.
1: Iyo, moine wito inoke. Pea hangi koe whamatalo koe whai. Koe ni mefi koe whiko aki pia moe whae o koe ni whae hongo hongo ma kehe pia na o tatawa i pia pe kohai. Kun ne tapui loi kato katoa pe na ei ai eta un ai fa e pe ta mona tu ke ngai to anga na u fai ko ko ne au pe na ke sa fa de fa e be ko ngai me fe ko ko mo fa wo o ke to ko to pe ko tu i ha ko ta ta ta la no ko ni na fa ye fu ke ta imi na na to wan e pe o spe po ko la mai he po po ki sa fa de fa e be me ka mata ke o si pe ko tu i pe he be ho ka pa e fa ka ta ka he ka ke to ya me fo o ko po po ka pe o fa mo u me ko ke pe u mo tu ka ko inga e ko u i ko me nu fa la ko pa la ngi u understood to was my hin no be ko to ta ha ko to be ge ne po po o fo he sa pa de fa e u i ko nu
0: ko tu ai pe ke u ma fa e ya ke o ka ho po ka ma ko na u te ko pa na to lu ko na ho na to lu ko o pure e a e a e tau tau te fito ke polo ka ma koe ke sapat fa e ne au.
1: Au pita. Ke sapat e tamai u ka au. A e kau tonga. Pe koe pe ne ki ongo ma ke hange koe u whakatata hai mai e ngai sapat e whamana tua ngai kupo e whamili. Ui ko o si koe whanau e whakame koe weekend koe fa e. I sāpāt koe ni. Pe wuka au koe sāpāt e tamai. Pe ato e sāpāt e tamai to tonu fōke o āsereria ni a ki sepi tema. Ai a ku tau whainga maari e to oua tau tolu. Wake loin puke whainga maari e tu oua. Pe koe hunga koe hala tu oua hano ta e mana tua hango sāpāt e koe ni.
0: Hoku lahiang e ne hala.
1: Kone ta hai no ko ilo ipe ku lahi pe whanongo pe mo ilo i he tau miti e whaso si a renga he unio ngongo pe a mitonga pe na wei pe ki sa i a he ni hono hang e wongono mai pe he me he ngongo a televiso ne mo le dio tonga a ngai me e koko i tonga ka ku lahi ko he ha ngai uni me a te fito ke whatonga hinta whanonga mai koe ni henga he ngongo pa mi tonga.
0: Ko e mea lahi pe o ku lere whokatai mini ku o si halai ai ne o minista ato ko ua i he hopo whika waki mo whiri o toi hopo e ua pia ka pao lewa toi halai ai o ko minista ko ia ko whiri fo o we wha ko whiri si i e wha e whakahoko ka koe, ko mea ko o ko whanongo ai, o ko nau keisi kehe kehe kato. Keisi kehe e hopo koe ni koe a se misi, si ka, a minister ako, ya. oku kehe mai ai keisi koe mei hapai tātolu. Ko me aia whekau waki morea sisita whiri. Ke herewa pia mo niua. Mo ne hoko. Pia toi ke herewa pia mo wawau taha ono. Ko e toe e ia.
1: Pewhia, e ua o kei tohe ka hakeisi o kwe keisi a
0: e? E, wange ka te koe ke hakeisi a e ua, ka koe ke u maupau ki ai. E, koe mea peo ko ulai whanonga ia he whafofonga e ua, he ko ia foko ku minista kere kere.
1: Awita.
0: E, ki he ngā ue kune langa i mai mei he potu ngā ue ko ia, pea koe toki asi lahi eni ai e langa ia o ngā ue ko ia ka ku whatu whehu ia au pito ai mea ko ku mai he minista o ku nau pehe ko e ngahi whaire tō mui ku wao fitu wafe. Wao fitu wafe, waha e fitu wafe mo e tamano ai ngahi whaire kere kere o ku tō mui. O ku mahana kau atua e ku. E ku, ku kere kere aku, na whai ngā ue ki ai, whaka kere kere, e ua mahalo pe tolu. Ai ngā ue ka ku nau pehe ku, ku whai ai, whaka atā mai whaka eke, e telefoni o whaka eke hao keisi, o ku whaka hoko ki ai, ke, o ku ke whehu ia, pe o ku osi whaka hū ka kwe whiutari. Kaunga tono mea koe, niko kuki totongi aku koe savea fuai, tō maka o mau api. Koe uluaki savea, fiukume maka aia. Eka ihapa aia. Koe tō maka i tonga, koe ku ostao taha mahalo no totongi, oktikai peke whakahoko savea, epa koko itari e ku a ke toi maka kai lere. Koe whanki mea pepe o woko. Ka ku whewi lahi au pito ai tu unga konyo kui ai potu ngā oi koi au ka paurewa koe. Ngai whaire koe ni kua o fitu afe. Pea ku whewi e wako haa koe ena o ngā oi whai whaka aho. O ku tō mui pehe ai ai ngā hi mea. Ka ku mui pe ngai uhi ngai ai potu ngā oi. E ka ku te ilo foko ku koe re koti, koe savea, pia mo e taha, o fwoi potu ngā oe pe taha, pia mahalo koe ngahi mea lahi ku kai ke kakato e te whamoni ki he umea ko te whaere kei ka ku o kai ke whaingofua o sai.
1: Ka ko kousa ia. Kou sai ia au pitu iho no wei, he ku au te whanongo pe he toko lahe, si i kakai koe taula mi pe o atu tala mai ke pā moha. Tata mi fitu ke kakai muri, panei ne osi me aki pe, wau la wafe wha mōre, ai kakai mi muri koe o atu, pe ai koe ne kou sen tāko i ke nau fitu, taka oua e oa ngemu wha mōre. I he uhinga koe, wako i lua pe kua hanoi kua ngā, ka ko inga kono wo iha ke ko ni bia si ka kai to ko la ya bu tau bitu na sa i na ne de bebe o gai be pa mo ni i he lo to potu nga we me ko hili o gai be nga hi fa ka ka ke na fo nga nga o ka bon ho la ka pa me ko lo fo tu una be ai pe clock ai o ke si
0: e o he ko fa ta ta ki he ko me be ne ko ta no pe ko ta ke ko he ko ko wala tu ko ma wapita na o sle sita pe ko api uta foro ape un ta mai me sabea ko api o ko ke ashare sita ya o ko ke ma wa re sita pe u ha u ya ke re koti o mai au ke re koti o ha u ya hanga re ba heta ma ko re koti he pure ma ko pure ko re koti o kumi. Ka ko te si o koe ke fo i ngā ue kumi. Koe ta utu kai pe, tō mai ange tohi mea. O mai, kumi i, ma umea fika, tō mai tohi mea. Koe ni o mai koe, mahalo ko tohi ko no tolu kon toki tu mai o ne hanga huke i hake huke tohi ku ta ko na os le sita pe o api o ku e lai a le sita e mo mape e o o api ka ko ko fai funga fai nga ta ape pe ko ku si ore ba ki ai ka pa una kai ko ia ene i loko e anga re koti e ko foi ta no e lai lai o lukumi o mata do bewa o ho wa peta ha ku ma we ha e mia so ko ma ko ya pe a ka ka tore ba no faire ko e ku de sita api e he neon ona e to mui he o to ki ala to o sta ta ha ma lo lo e ai fine e ki en fa ka uito ko he mia o fai no fu ape o ku ai pe ko de ma o pe tere ko te ta ku o ko hanga he he me ai ku o hanga ta ma yo fakka to te resista e ka ko e foi ku mi ko foi nga o la hi e pe ka pa u te to ki fakka ape ki ha me e to lo lo a pe ka pa u ka ke te ma to hi mate ko ha fu e to ki lo lo a e te tali mai ke ke ha mo ia ka ko taim ko to ape o al ke o sai ko ka kai ko ko sio ko wo an ko ki o ofisi ko mei mei ko ta mai ki mei muri e ko sio ma pe ko to ta ha pe ko to ko wa pe ko ere va fa hinga fe ka o ke na wo ha na ta val ke ko fe mai ke na hu ke ni sta ka ko nga hi me a pe he ma ha to e ko we i ko ni pe a to ya ire va ai ai ngai me au to e e to e va veangi ai nga au ka put nga au ka ko me ko ho ha la ke ai o sai ko tau put nga au e o ku ia ere ko ti mahu inga ta ha fonua ko put nga au e ni o kai ke ha no va atu mau ha no tu anga tu mau e we foi ta ta ha na wala tu ki ai ki tonga ko tu o ua e ni o sai tu o ua na o hiki pe koe whihiki taki holo e potu ngā au koe ni mo fūre e kōti e whonua mahu inga taha kono kere kere. O koe ke whaha sio whale reikia, e? Kua langa ngahi potu ngā au e ke hei, ka hange o whakarieri ake potu ngā au koe ni, e? Pe a kumau hanga matolo o puke mai e tamā o kumā o lunga he o whakakau he lo au, pe a whakakau fekaure ba ke no foi a fra to tolo ke ha fainga nga aue ke ne foko tu ke he pure anga ke ofa mai o fai mo nga ai ha tu anga pau o pot nga o koi eh e ko ka ke te te to se au ha tu anga pau o pot nga o koi ni ka ko langa pe mata to he kere kere ko tu i ka pau e ofi au pito pot nga o koi ni ki ai ko to tu anga to tonu he ku osi atu e tau langa misiume. Ko te ua tuene langa wharearea. Ko umea ka hato ae ko ia, o koe ke mahu inga ta tau ia mo e tau kere kere. Pea ku osi mama mai e whakamatala, mama mai e whakamatala. O kui kai ko re ko te kere kere pe unofu mo putu ngā e koe ni osai. Na unofu na tome ure ko te lahe whonua o koe ke au ke whakakai kakai. Ka koe mea ko ko hoha ki ai, koe mau no fō teke tō taha koe ni ke ne fō tūtū wange, koe hae whahinga tūanga pau mo e whare o kuwhie mau ki he rekord pēni. Ka koe e tau pot ngā weni o ku hiki hiki holo lahi taha, ai pot ngā we koe ni o ku nofu mo rekord mahu i kai whonua. Ka koe tau pehe ke tau o atu whakaukau. Pe o kuangi ko ha whakaukau ki ai. E? O te aike o mai. Mahalo na alawa i e minista a koe ni. Ka tau whakatau ange pe ke au ke tau fōu. Kua mau whano feitu pau

0: Ua sapa te whae monu ia, mo keres ia, pe a mohu tāpu aki ki he kahau. Ene tuku koe ki he kahau. Lere atu koe ni. Mālo.
1: Iu, mālo. Whanau e ngomau hau ke lelei, ino ke whaitu wakau, o sai whaiua, o mea.